Mutimu hiru gubu chere matatana wawo Mutimu wabona Linzula mutimu lirapili Aki andonia murena Aki akubuja mutimu jabiluni yawe Luwena nasige ututeleja mutereji Hurijia jabiluni yawa ulife mutimu Yana makona liloka mkana kachona Ukona liloka mkana kachona mutimu warina Ukona liloka mkana kachona Jehova chaira Ukona liloka mkana kachona Jehova nisi Wari na mudimu ya tsebagala. Wari na mudimu ya tsebagala. Hiru kubuche li jajingla nasi. Usige wanana uzibulaya. Usige wanana uzibulaya. Unali mudimu wa ukona liloka muka. Unali mudimu wa utiba liloka mkana kachona. Hiru kubuche mudimu wa uratale fasika mkana kalona. Haruma mruaga wa ya zechungali nosi. Hurade karale fasi. Udo ukwela rina. Udo ukwela matata arena. Bale rugubuche. Huona mudimu mpulusi. Huyaru ya ribona. Ukulatele cholo. Fenya wimelwa. Gaura bela mudimu. Fenya wimelwa. Gautepa mudimu. Uyatepa gala warina mudimu. Hadisa pointi. Linasi saliena. Afetuhi. Hirugubuche ori afetuhi mudimu. Utsiba liloka mkana kachona. Ubona liloka mkana kachona. Ukona liloka mkana kachona. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus.

0: calle. La lava, lava, nemugo, nemino.
1: Ah, leya n'wina team ya vuma mpela.
0: Yi train wheel.
1: Ha yi train wheel mpela. Yi le bokweni ra kahle ra sededi.
0: Yeah.
1: Sededi hlayiseka ni matiba. Mbana siku lerinene mhlala mbana mahele ya viki ya kahle mhlayiseka. Hosi xikwembu lexa Musa ximhlayisa xihlayisela na vana lavala ka ntanga arma.
0: Na cancer mhlo.
1: Cancer ngopfu kusaka eka mina. Mingisela wa Vision FM. Eh ho famba endlele wane ka sededi. Princess M a ku ntshava lei eka nhlekani wa sukura na muntla eka nongona wako know your purpose. Kubeka mina moyeni mingiseri e burisana kahle nhlokomhaka eka nhlekani wa sukura na muntla. Ani se famba mina mingiseri no heleketa sededi na abuya hi ambana kahle leka awareliya ya ntrivo. Rixile mingiseri wa Vision FM nhlekani wa kahle.

0: Soseke wana mingisir wa Vision FM isa imatwe nongonoko wa matimba Know Your Purpose, tiva nkoka wa shikongo mele shawen Makume mbiri mbiri wati minutes hourly one Ya mune hibili wana mingisir Vela shikangwe kangwe minana nguina Ikongo makasle ya kumansoko makale Burusana kiyon Ika nsekan wa sukura na munta na mingisir wa Vision FM Mi tuwa kusuka ikamin Lisa kwa nsekan wa sukura na munta Hikumba ti na ti Kamba kasona yankosa na mingisir Minana kundika nsoko maka emoyen Kutani ke nguina minu foinela ni Tusa kumpela mpela mi angula mungu yino na mingisir Maheli ya viki la manene himkari ya kutala lumu mkubzenu kumeshani mtanguini kuna ti saving point wana mingisiru kumeti ndawu la wanu wajela kukona na mingisiru wa Vision FM shana hiku ya iwe na mingisiru wai amukela special plate kumeko pameruwa sakudia utisiruwa ulutama ke kumeshani itakuka iya fola la yeni le wangwanu wangakona ipaka kumeshani wena yimela special plate bako tisala yona la yenga tama kona ke ai buleni mingisiru wa Vision FM inshoko maka ya maheli ya viki la manena sukura mtruku mingisiru wangwanu vayati ndawa ndawin tetia takuhunga sel kuku ya mchatu ini sebe sebe ini ndawu teto na mingisiru iti ndawu leti bulaku itona kuru ti saving point ti watirikona na mingisiru kumeshani ti ndawu leti ya babeke matafula kupama pamuwa kona su diana diana na mingisiru wa Vision FM kambeke shana hiku ya iwe na mingisiru wa Vision FM wai amukela plate ya speciali kumbe kupameriwa sakudia utiseriwa ulutama mkumasa ende munu loi wan abaka kara ampamela efu muwa shinuna ahinsati wa ngwena loko miru wa isati ahinuna wa ngwena kumbe shani amishakelana na munu waloye kwa munu nje loyo angombuwa na mitamini la emi pamela plate amitisela la minga tramakona mai amkela plate leo mingisiru wa Vision FM kumbe shani ami yingeni milanza ya ngwena ya li munga tafika mei pama ineshe kumbe mi yimela ya kuta straight wa mtisala yona ke 063-730-7890 kumbe shana 063-132-0818 ay buleni mingisiru ni tuakso kakangu ni beleni mtingo hino mulu minanta mteka ni misa kase imo yenu stuwa kase mana man luanga fulela kase ni moya shayena ekan sekan wa sukura na muntla ay yini ni mingisiru
1: yu beleni mtingo hino mulu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: Inti isompela mingisiru loko yantlangwini kumbe shani ya 77 yin'wani ya tirizini mingisiru a hi ku cina ntsena hi va hi ya ku dyeni na ku dya hi swin'wana sweswi va ku swi endla leswaku hi yaleni na mingisiru wa Vision FM so hikokwalaho n'wina loko mi ri kwale mikhubyeni mi ri kwale mitlangwini mayi amukela special plate liya ku va mi phamela kunene va mi tisela kunene laha mi nga tshama kona mi ka mi swi vona swaku mingisiru ra Vision FM ti-saving point ti kona ti setiwini ti lo tshametela laha ku pimela ku mi nga swi kota na n'wina ku va mi ti tlakukela mi landza plate ya n'wina hi nexe so hikokwalaho ka swona mingisiru mayi amukela ya ku va yimitela special plate kumbexana va mi phamela swakudya va mi tisela mi lo tshama laha mi nga tshama kona mayi amukela ya leyo plate kumbexana milandza ya n'wina straight na a hi buleni mingisiru wa Vision FM emoyeni eka nhlekano wa sikura namuntlha 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi twa leswaku n'wina angula mi ku yini eka nhlekano wa sikura namuntlha a fambeni kahle laha hi risimu kusuka le ka Daniel Brothers va n'wama piki na pfoxolo ku vuya ka mina emoyeni mingisiru hi swona ku teka kahle mavonelo hinkwawo hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina angula mi ku yini eka nhlekano wa sikura namuntlha ri xile mingisiru.